0: Iwe presidenti, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
2: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
0: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri.
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazvo vaminishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabinguari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabinungu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
4: Bye.

0: kundiwe gogogo muriwe baka ya uri ndarika shushuro kwasho. Ndazo kutindi kumabika baka ya uri?
1: Honde, zvese zvinobika zvinoizwa no izvo zvinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya anochiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi ana rume edu, ana kadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba mubvaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda. Waisa.

0: Ah, o nome do coco.
1: Bacalhau. Zvezviro kwazvo haritingo kunaka. Zvino ndedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika?
2: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri.
3: Hondi, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
4: Maisapo, mashviga.
5: Itanto mo.
4: Mashviga, maisapo, mashviga.
6: O que que a vovó está cozinhando hoje?

0: Ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo wemazanda nofarira maniwo. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, ungori ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakanaka nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naAda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
2: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna anobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwane zvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.
3: Kikafu vosta kozinya rozi.
4: My sambo, my sambo,
5: my
4: sambo,
5: my
4: sambo, que tanto amor.
6: Iwe presidente, wandunzirei pambuto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora kurino. Asi tiri mubaraka.
7: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai daka ramaraira chikafu.
8: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
6: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndedzirire chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
7: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
0: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
6: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri.
0: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa.

0: Tu amor.
1: Iwe president, wandunzire pambuto ino. Wanditi waizondipasa kusvusura kunoshamisa, kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
3: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
1: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvinondiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazvo minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yawo kana

kuunza mito micha yechi manje manje inoshanda nemasola ku donza mvura. Kusvika parizvino vakatokwanisa kugadzira mito inokwana iyo mitatu inogoera mvura kumabhairo anoti Chinyamapere, Quarto Congresso ne Zona Derasa. Uyezve parizvino vari kutogadzira mito Quarto Congresso.

0: onde zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka
1: ndinoona kuti ndizvo kamari apresident ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo
2: zvirokwazvo vaminista inzero yakanaka kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyatsa kuita simba mubvaro noutongo irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Asikunze kwekuti anhu anopinda muinternet saizvozvo pane here anopota ichimbouya kuti tiri kutodzida nhasi uno masanganiro anoita ipapo potoita ari munhu umweni unondipo dzimbo dzake otodzibhadharisa
1: ya izvizvi.

0: Iwe presidenti, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitiro rakorino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yao nemuto wekoko.
0: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndedzirira chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri.
3: Hondi, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa no

0: Chiuno mudroba roshi moyo mukana inokuti vazongo siso buya ngo zviro zvakasiyana siyana zviripo mukati mozvori budiriro magarire ino no upfumi munyika mapurisa umunyika ino yomosambiki mprovinsia ino yomanika vona vati zvese zvapera kurongedzerwa pakuitira kuti musongano uzongo sizohamba ushoni ino uri musongano uchigumi na umwe wozvondavijo chisungo chofrelimo zvinodonga zvosizo batanija inopa vanhu vanopindirija zviuru zvitatu zvakadaroko zvinotanga mazuva makumaviri narimwe kobata mazuva makumaviri namatatu ino mukati maprovhinsia inoyo manika arongedza ndini Rosandlovu kumuchini kuna Carlos Barros tositi musare zvakanaka murambe makapurukira zvirongwa zvinotevera zvoradio Musambiki.
1: Mapera kuyaya manika nemasoko ayo emunyika nenyika dzekunja.

0: Mudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimabika baka yauri.
0: Hondi, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. President, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
2: Zviro kwazvo zvaminishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.